Iako važna stvar je, pošto sam promijenio telefon, sad nemam one sve slike koje je uplatio našem dragom radiju kao pomoć i ko može naručiti pjesme. Tako, ako naručujete pjesme, pošaljite mi i sliku od ne znam kada, da ste onda nekada uplatili i to će biti sasvim dovoljno. Što bi rekli naši, da se ispoštujemo. E, da početak kažem, veliki pozdrav Boci, nadam se da ti dani prolaze lako i da treniraš. Želimo i držimo palčeve da sve prođe kako treba. Pozdrav od Rileta i Boba, za jačaj sklekove. Pozdrav bratu Boćovi, drži bato, proći će ovo brzo, nadamo se brzom viđenju. Pozdravljate Rileta i Boba.

Kaže, brate Armando, budi jak, brat je tu, Kevin, izdrži još malo, kad izađeš, da budemo još jači, ne brini se ništa, brat, za tebe je tu, treba samo da budeš jak, brate, voli puno, misli na tebe, svi te volimo, brate moje.

Kaže, Miko moje, ne znam da li ćeš vidjeti ovu poruku, nadam se da ćeš me nazvati, ne znam ni kad ćeš da me zoveš, ja ću ti u posjet ove sedmice da znaš, dok vidim tačno kad mogu sve doći, mislim na tebe mnogo, mnogo te volim, Miko, mnogo me nedostaješ, večeras tužna sam,

Kaže pozdrav ekipi, Kika, znam da ti nije lako i nama nije sjajno, ali se nadamo, ali se ne damo. Izdržali smo dosta, uspjećemo i ovo, glavu gore, volimo te Elena i Darko. Pozdrav za braću moju u najjačem hotelu grada, za Mauza, Rocka, Darka Crnogorca, Saleta, Alena, Badurija, Barisa i malog brata mog Gonzalesa. Držite se braćo moja, sve će to jednog dana biti juče. Voli vas brat Dušan. Nešo dragi, nadamo se da si dobro, drži se i znaš da nam nedostaješ puno, vole tebe tvoji Popovići.

Dragi Batanešo, nadam se si dobro, da si jak, puno te volimo, šaljamo ti puno podrške i pozdrava. Samo se drži, sve će biti u redu. Volimo te, to ti žele tvoja sestra Kaja i Kiki sa ujkom Igorom i ujnom Gocom.

0: dedino, kako si, šta radiš? Jel se držiš, kakva je situacija? Pozovi me kad budeš mogao, treba ćeš mi. Budi mi pozdravljen, pa se čujemo, ljubi deda, unuka svog. Kaže Nele, puno nedostaješ najboljoj sestrici na svetu, mnogo te volimo, izdrži još malo, ne brini, kući je sve u redu, MK je dobro, imale smo subotu za nas, jela je lepo, uz par prijetnji da nema parkića ako ne ide, bila je srećna, što je najbitnije. Jela i Ale te također pozdravljaju i šalju puno zagrljaja.
1: Gledaj me sad, tvoj stari gad, još luta svetom, i svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen, sudbidnom kletom.
0: Ja kaže Nachricht an Sebastian Begovic. Ich vermisse dich sehr und ich verstehe nicht, warum du mir solche Sachen sagst. Ich würde das gerne mit dir besprechen und wenn das deine endgültige Meinung ist, muss ich das akzeptieren, auch wenn es mir sehr weh tut. Ich verstehe die Welt nicht mehr, seitdem du weg bist. Ich liebe dich und ich bin sehr traurig, dein Melek. Bruda Marko, danas sam bila baš srećna kad sam čula tvoj glas. Hvala ti što si me pozvao i uljepšao mi dan. Mislim, na tebe šaljem ti najlepše pozdrave. Želim ti mirnu noć, lepe snove i da se sutra probudiš odmoran i nasmejan. Voli te mama najviše na svetu. Kaže, ako može pesma od kad sam se rodio, Mitra Mirića. Može, ako mi pošaljete ono što smo već pričali.

0: Uki, Anja je drži se i čuvaj, jedi, treniraj, proće ovo sve.
1: Od osmeha tvoga na srcu mi rez i sečeš mi...
0: Kaže Roki, moj tvoj zagrljaj mi daje snagu, tvoj osmeh mi vraća mir, a tvoja ljubav me podsjeća koliko smo jaki zajedno. Znam da nas dele dani čekanja do ostvarenja naših snova i planova, ali i taj dan će doći uz Božju pomoć. Zauvek uz tebe, tvoja Ivana.

saber como é assunto mal, vi uma naivete na sveto. Volim te najviše na svetu, ja da čekam da dođeš još malo, vrlo čekam lepe vesti utorak, odmah da me zoveš da mi javiš, tako da, eto, laku noć, lepo spavaj, volim te najviše na svetu još jednom.

0: našem Nemanji Janković, Blagojevi... Ne, našem Nemanji Jankovići, Blagojevići, Filipovići žele mnogo sreće. U utorak čekamo lepe vesti i ne sumnjamo da će tako da bude. Čekamo te i volimo najviše.
1: A gde si ti u svemu tome, a ja? Ko na pustom ostrvu?
0: Halo, dobro veče, ko je sa nama?
2: Dobro veče, Vesna ovde.
0: Ćao, izvolim.
2: Želim da pozdravim duše moje Dejana i Stefana i nadam se da su dobro i voli ih puno njina mama najviše na svetu i stalno mislim na njih.
0: Ok, hvala što ste zvali.
2: Hvala, prijatno.
0: Ćao, čao.
1: Ko na pustom ostrvu.
0: Ona kaže, debeli, da znaš, sve je prošlo u najboljem redu, mnogo si nam falio i u ovome, ali bez brige, plivala je tvoja mala ajkulica Ćima. Drži se, jedva čekam samo da ti oči vidim, nedostaješ ludoj žene, ne znam više ni da objasnim koliko. Šaljem ti svu snagu ovog sveta i znam da znaš, misli na tebe non stop, laku noć, najviše. Halo, Bruda Marko, htela sam da znaš da mi mnogo nedostaješ, da te volim najviše na svetu. Jedva čekam da se opet vidimo, mali moj. Laku noć, spavaj lepo, tvoja sestra Tamara. I piše svađalica moja mala Marinka Rokvića, može ako mi pošlete sliku.

Za Miloša, ljubavi moja, veliki pozdrav za tebe sa našeg odmora. Želim da znaš da smo deca i ja dobro, da je sve u redu, ipak mnogo mi nedostaješ i jedva čekam da se ponovo vidimo. Čuvaj se i znaj da mislim na tebe, da mi nedostaješ. Voli te i ljubi tvoja žena Vlajna. Za Aleksandra Arambaš, ljubavi, volim te najviše na svijetu, puno mi nedostaješ, jedva čekam da sve ovo prođe, da dođeš kući, volim te, ljubim, grlim najviše. Nije moj...

kaže Bruda Marko, samo da znaš da svaki dan mislim na tebe, da mi mnogo nedostaješ, jedva čekam da se vratiš kući, da opet budemo zajedno. Čuvaj se, budi jak, nikad ne zaboravi da te tvoja sestra voli i jedva čeka da te zagili. Želim ti laku noć, mirne snove i da lepo spavaš, tvoja Julija i pesma Leka, Lepa Brena, ti si moj greh. I hvala što ste podržali radio.

0: Kaže Roki, moj, možda nas dele kilometri teški dan, ali ništa ne može da udalji srce koje voli iskreno. Ti si moja snaga, moja ljubav, moja najljepša misao svakog dana, moj ponos zauvek uz tebe, tvoja žena. Ko ima čisto srce, nikada ne gubi, čak i kada mu život zada teške udarce. Veliki pozdrav za Mirsada od mene i onog moga, a ti znaš koga.
1: Dok ja o tebi sanjam, baš svi ja samo, samo se tebi...
0: Tanja, kćeri moja, volite mama puno, znam da i tebi koji meni svaki dan sve teži, ali budi jaka, izdrži još malo i pazi dobro na sebe. Svaki dan se molim Bogu da se ova katastrofa što prije završi. Svi smo s tebe i nestrpljivo čekamo taj dan. Ljubite, voli puno mama. Čujemo se i vidimo uskoro. Laku noć, ćeri moja. Ako može muzička, Mamino zlato od Nadice Ademov.

Ajde još jednom za sve ove koji slušaju radio, šaljite mi onu uplatnicu što ste poslali, kao uvijek do sada. Nemam ništa u telefonu i ne puštam muziku dok ne vidim to. Ovako vam pišem, pošaljite, pa onda čekate, pa ne dođete nikad na red, naravno. Puno pozdrava za Mitra Stanišića od sestre Verice i zeta Marka. Volimo te puno, nam nedostaješ, izdrži, brzo će sve proći.

Kaže, puno pozdrava svom mlađem bratu Nikolu Grubač, šalje sestra Tijana. Dragi Johnny, nadam se si mi dobro, nedostaješ mi mnogo, ali tu je tvoja mala kopija da te zamijeni na neko vreme, dok nam ne dođeš kući. Mi smo dobro svi, nemoj da brineš ništa, samo nam se ti pazi, budi nam dobar, volite sestra najviše na svetu, jedva čekamo svi da nam dođeš. Imaš i pozdrav najveći od Šore i Nenadića iz Bara. Pozdrav za Acu Arambašća od Jane, mame, Makija i Milice, volimo te mnogo.

kaže veliki zlatiborski pozdrav za Dragana. Dogovorila sam sa tvojom sestrom kafu na Zlatiboru, majka ti je kraljica. Pozdrav za Stjepana, Vladu i najveći zagrljaj za mog muža Rokija. Držite se momci zajedno, istrajte skupa ove teške dane. Molim se za vas, Ivana. Veliki pozdrav za Bocu od Levija i Babuna.

0: Kor, Jozef Štad. Veliki pozdrav za Bocu.
1: Kaže Roki, sad malo ja, čuvaj se glavu gore, glavu visoko digni, čekate mnogo dobra ekipa, ekipa možda ne velika, ali dobra, razumeš me, znam Goca. Kaže Hallo, ich bin's Lennox 1190 und ich wünsche Mago aka Maga Bea liebe Grüße ins Josefstadt Gefängnis C3. Ich vermisse deine Zunge und wünsche dir das Lied BLN von La Cazette, Gangster Ralf und Sido. Roki, moj život si moj, tvoja Ivana. Kaže, tu smo uvijek za tebe, Roki, brate, budi ja kao što si uvijek bio, proće i ovo brzo, samo zdravlja i strpljenja, Bog je na našoj strani. Tvoja snaga su porodica i carica Ivana, jači smo od sudbine, Cone. Opa! Veliki pozdrav za mog brata Dinju, od druga Šakija i od Mari iz Male Plane. Bato, fališ mi puno, volite tvoj brat Šaki, nedostaješ mi puno i puno pozdrava za tvoje cimere od Šakija i puno pozdrava za maturog Rokija od Dinje. Ročko, spominjali smo te neko veče, bile slađe jako tetke, baš nam je bilo lepo. Nadam se da si ubrzo sa onim tvojim i da zajedno ove teške dane pobeđujete. Veliki pozdrav i laku noć ti želi tvoja Snajka. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Dobro večer, pozdrav vam, pozdrav veliki u vama u studiju.
1: Ćao, ćao.
2: Pozdravim mog sina Željka iz Rume. Mm-hmm. Halo?
1: Čujemo se, izvolite.
2: Da, sine, ne brini, bit će sve dobro, uz tebe smo svi, puno te volimo i ljubimo. Pozdrav veliki mama njegov.
1: Ok, hvala što ste zvali.
2: Da, hvala i vama.
1: Ćao, ćao.

Veliki pozdrav za tatu Željka i čiča Branka. Ja sam Pujke, šaljem vam veliki zagrljaj i puno ljubavi. Budite jaki, čuvajte se, mnogo mi nedostajete, jedva čekam da vas ponovo zagrlim. Volim vas najviše na svetu, mislim na vas svakog dana, vaš Pujke. Kaže ćao, ja sam Nikola, želim da pozdravim mog tatu Nemanju i strica Željka. Volim vas puno, jedva čekam taj dan da mi dođete, puno sam vas se poželeo. Pozdrav za čika Roberta izgleda. Ćao!

Veliki pozdrav mom voljenom suprugu Željku i dragom deveru Branku. Želim da vam pošaljem puno ljubavi, snage i podrške. Mislim na vas svakog dana i molim se da ostanete jaki. Nedostajete mi neizmerno, jedva čekam dan kad ćemo ponovo biti zajedno. Čuvajte se i nikad ne zaboravite koliko ste voljeni od Đulije. Roki, moj najveća snaga je ostati dobar i onda kad ti život nije bio lak, a ti si za svoju porodicu najbolji na svijetu. Tvoja deca i Ivana.

Idemo što imamo dalje, kaže, veliki pozdrav sinu Mitru Stanišiću od mame i tate, dobili smo tvoje pismo i niko nije srećniji od nas kad znamo da si dobro. Znaj da smo uz tebe, da te puno, puno volimo, budi ja kao što jesi, čuvaj se, jedva čekamo dan kad ćemo opet biti zajedno i nadamo se da ćeš uskoro dobiti i pozive. Za Nenada Stankovića, bato moje, legendice moja, nadam se da treniraš i brineš o sebi, idemo samo jako nadalje, ja sam ponosan na tebe, naravno kao i uvijek. Jedva čekam da te vidim i zagrlim, nedostaješ mi, ljubite i voli tvoja sestra

naravno hvala što ste podržali naš radio. Tuđa ženo, spavaš njom. Za Petrova, samo da znaš, tata ne priča mnogo, ali kada kaže te voli i da misli na tebe, onda to dolazi od srca. Drži se, budi jak, pozdrav od svih nas, tata.

Kaže za Nenada Stankovića: Nenade, moj dobri, ostani jak, znam da možeš, ne daj se da nas iznenade, drži se, čuvaj, tvoj Zetko. I ako može pjesma Sinoć Sretog prijatelja Sinan Sakić, može i hvala što ste podržali naš radio.

0: Roki volimo te dva čekamo, nas dvojica, Matija i Vujke.
1: Sada samo tebe tako vidim, vreme stalo bi mi da si sa mnom. Svi su oko mene, ja bi sada krenem.
0: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
2: Halo, dobroveče.
0: Ćao, ćao, izvoli.
2: Želimo da pozdravimo našeg brata Željka
3: iz Rume. Sestra Marina i Sanela.
0: Mm-hmm.
2: Volimo te i budi jak.
3: Budi jak i drž.
0: Kako pričate u isto vrijeme, ja sam mislio barbike zovu.
2: Barbike, da. Mi smo njegove sestre. Jel može i pesma?
0: Pa ne može. Aj, dobro. Ajde, ajde čujemo, nije važno. Ajde čujemo koja bi to bila muzička želja.
2: Kaže neku...
0: Nemojte sad da me razočarate. Sad kad se rekao barbike i vamo, tamo sad nešto bez veze pustimo. Ajde čujemo šta volite.
2: Nešto za brata.
0: Ajde.
3: Kako brata imam ja.
2: Eto.
0: Ko pjeva to?
3: Uf, to peva Šeki.
0: Ja ovdje vidim Saša Nedeljković i ima Goran
3: Krasnić. Jeste, jeste, jeste. Okay. Može i to.
0: Ajde, bit će iznimna situacija i bit će.
3: Ej, hvala.
0: Ok, hvala, hvala što ste zvali. Ćao, ćao.
3: Hvala.
0: Za Petrova, Dejana i Stefana danas vam ne šaljemo samo čestitke, šaljemo vam deo naše kuće, našeg smeha i naše ljubavi. Volim vas puno, vaše mame, tate i sestre. Ako može, cobi, nikom nije noćas kao meni. Opet mora da šaljete dokaz.

Kaže za našeg Rokija, nekad reči nisu dovoljne da opišu prazninu koju ostavi tvoja odsutnost i kad je tišina, u njoj si ti nedostaješ i često mi se čini kao da vreme stoji. Verujem u tebe i želim da znaš da te volim i mislim na tebe svakog dana, Jovan.

0: Za Vladu Zemu veliki pozdrav, bratski sitno brojiš, izdrži još malo, čuvaj mi se toga moga, a ti znaš koga, veliki pozdrav Jelić.
1: Za tebe ja sam poslednja i nikad ona jedina, a srcu mom si svetinja i robija.
0: Pozdrav braći u austrijskim kazamatima, Acu Šubenu, Šoneta Mausa Dragana u Jozefštatu, za Bokija brata u Kornojburgu i za sve koji me poznaju, voli vas brat Čola Darko. Kaže ćao svima, ja sam Vesna, veliki pozdrav za moje sinove Željka i Nemanju, deco budite dobri i jaki, mama vas čeka i voli, ćao, čujemo se. Kaže večeras, pozdravljam mog sina, ljubi ga majka Aleksandra Saleta Milosavljev, budi mi dobar još malo pa avgust, pa da znamo na čemu smo, strpljen spašen, rekla mi je Aida da si mi mnogo lep i srećan kada dođe u posjetu ti. Stefan je juče radio u obezbeđenju Madoni, ja sam onako mirno, tiho, lagano, pozdrav od Lore, Lene, tvoje braće, tvoje sestre, tvoje žene Aide, Hane i sve naše male i velike dece. Ljubim te puno, budi dobar, izdrži, love moj. Volim te puno, pozdrav, šaljem Sakiju i Žiletu, momci, budite dobri.

0: Babo, was ist dein Lieblingstier? Löwe oder Tiger oder Katze oder Küken oder Hund oder Wauwau? Ist. Du magst ein Tiger? Nein, du magst Löwe.
1: Hallo, Droveče, ko je sa nama?
2: Halo, dobro večer, ovdje je Deset Italije, veliki pozdrav tebi, pozdrav svim slušalcima i veliki, veliki pozdrav mojim braćama Željku i Nemanji od njihove sestre Deset. I ako može pesma od Emira Bidović, zar je ovo kraj?
1: Ne ispunjavamo tako želje. Ne ispunjavamo tako želje, samo ako nam pošaljete poruku i ko je podužao.
2: Poslala sam poruku, poslala sam još u 9.
1: E pa, jesmo pročitali to već?
2: Ne.
1: E pa onda, kad dođete na red, ne brinite ništa. I ako ste unutra poslali ovaj screenshot da ste podržali naš radio, bit će pjesma bez problema.
2: Jesam, pravila sam već.
1: E, odlično. Onda neće biti problema.
2: Hvala puno.
1: Hvala što ste zvali.
2: Prijatno pozdrav, lako
1: noć. Ćao, čao, prijatno. A malo prije još ovo. Fali, kaže, Halk sine, svi smo dobro, to i tebi želimo. Selam od baba i majke, pozdrav za tvoje drugare, vidimo se.
3: Moj dragane, moj golube, kud si odleteo?
1: I imamo govornu poruku.
4: Pozdrav za mog brata Aleksandra Milosavlja, volite brat tvoj najmiliji, najmlađi. Ja da čekam da treniramo zajedno, da viš koja sam mašina. Uskoro izlaziš napolje i uskoro ti dolazim u posetu pa da te vidim. I evo, pozdrav od mojih drugara.
5: Pozdrav, Save. Ćao,
6: brate, pozdravljamo ti iz Požarevca.
4: Ajde, drži se, brate moj.
1: Pozdrav za Rajak Nikolu od kuma Dike i malog Duška, volete kumove. I još jedna govorna.
7: Pozdrav za dedu.
8: Dedu.
7: Ovdje mala Mina.
8: Bava.
7: Mina.
8: Nena. Bava Nena.
7: Sad ide da spava Mina.
8: Bava Nena.
7: Kaže čuvaj se.
8: Čuvaj
7: se.
8: Se.
7: Deda.
8: Deda.

0: ti da uja.
1: Idem sada da spavam.
0: Spava.
1: Laku noć.
0: Uđu.
1: Laku noć.
0: Uđu.
1: Ćao od mine.
0: Ćao od mine.
1: Mine.
2: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
3: Dobro večer, Aida ovde.
2: Ćao, Aida, zvolim.
3: Želim da pozdravim moga Aleksandra, da mu kažem da ga volim najviše na svetu, da mi je danas bio lep, prelep, mislim da je najlepši u zatvoru tamo. Vidimo se sutra u 9, ljubavi, jedva čekam. I evo, hoće jedno malo dete da te pozdravi isto.
0: Ljubim te i volim te najviše na svijetu. I nisam mogla da uđem ili onaj sistem ili nisam mogla da ustanem zato što je bilo toliko rano. Ali ako mogu sutra da ustanem, onda ću ići sa mamom. I ako ne mogu, onda će mama ići sama.
3: Onda će mama dođi sama. Eto, to bi bilo sve. Pozdravljam celu ekipu, oni znaju ko su. I eto, vam želim ugodno veče. I ako može, jedna pesmica od Ace Pelić, Oko meni sve.
2: A jeste li podržali radio?
3: Naravno da je.
2: Više puta, tako. I da ti se zahvalim, Aida, i to što si pomogla našoj dragoj Moniki sa dvije pune kutije lijekova koje će Monika da ponese na Kubu. Moniki to mnogo znači, a znači i nama što nas podržavaš. Tako da, šta si rekla, Aco Pejović?
3: Oko mene sve.
2: Aco Pejović, oko mene sve.
3: Pa da, ono, oko mene sve. Ceo život je laž.
2: Čekaj, ajde otpjevaj da čujem, nisam tačno skonto ovaj...
3: Pa ne mogu ja, ti to bolje znaš. Ti bolje pevaš, ja to znam.
2: Da. Ok, hvala što si zvala i naravno pustit ćemo tu pjesmu.
3: Hvala tebi, prijatno, čao.
2: Ćao, čao.
4: Da sam te barem poslušao ja.
2: Da ponovimo o čemu se radi naša draga Monika, koja ne zna da se smiri, koja pomaže svim ljudima i ženama, znači ljudima, to su muškarci i žene, svima kojima je pomoć potrebna, putuje početkom augusta, gdje ide na Kubu. I palo je na pamet ideja da tamo ljudima kojima fale sve, znači tamo baš nema niko ništa, da ponese ono što je najvažnije, to su medikamenti. Znači ako neko ovo sluša, ima mogućnost, još uvijek je moguće da nam date te medikamente, to su one najosnovnije stvari koje tamo fale i onda može još više Monika da ponese. Javite se, pa lako ćemo nešto organizovati. I nikad nemojte zaboraviti, kad se ovako pitaš Kuba, šta me K za Kubu, tako su i neke druge države kad je nama trebalo, kad je bio kod nas onaj Pitchwise, slali, a nisu ni znali gdje se nalazimo, tako da, ako možete, pomozite, ako ne možete, ne odmozite.
4: To što si rekla, rekla svome sinu.
2: Kaže Roki, moje srce može da izdrži mnogo toga, ali najteži su mi oni trenuci kad dođe subota i kad se približi vrijeme da se rastanemo do sljedeće posete. Tad mi je srce puno sreće jer sam bila kraj tebe, ali istovremeno neopisivo boli svaki novi rastanak. Budi jak, boli te tvoja žena.
4: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
2: Puno pozdrava i poljubaca za Nikolu Grubača. Mi smo svi dobro, Sofija ima 8 zubića i prava je tatina čerka. Sa bakom se druži najviše, neka ti ona daje snagu da izdržiš sve to. Čuvaj se, mislimo na tebe, puno te volimo, Sofija, Viktorija i majka.
4: Kraj drugog čoveka.
2: I imamo nešto kratko.
5: Pozdrav Roki, volio te, Milo.
2: Pozdrav za Čiču, Boška, Mausa, Saleta, Stefana, Sakija, Daška, Voju, Bokija u Kornojburgu i za svakog ispravnog momka. Pozdrav od brata Miljana, brat misli na vas često i molim se Bogu za vašu slobodu.
4: Stigla me!

0: kaže za Petra Kovačića, sine moj, najbolji, čuvaj mi se oko moje plavo, za nas ne brini ništa, naša ljubav i molitve te prate gdje god da si, a ti sačuvaj bistru glavu, mir u duši i veru u Boga, ljubi i voli puno tvoja mama Boba. Želeo bih da pozdravim mog tatu Željka i strica Nemanju i da vas volim i da se ne sikirate, voli vas puno i da vidimo ko zove. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Halo, dobro večer, za Dana.
0: Ćao, izvoli.
1: Želim da pozdravim mog brata Darka, Jovicu, Igora i Željka, da mi puno fale i da izdržam osuđenja. Biće sve u redu.
0: Oće, samo ako misliš pozitivno, bit će sve u redu, nemoj da plačeš.
1: Volim vas puno i držati.
0: Imaš li još nešto da kažeš?
1: Ne, samo da ih puno volim i to je to.
0: Eto.
1: Da ih drže i pozdrav za Luku isto.
0: Okej, okay. Hvala što si zvala.
1: Hvala.
0: Ćao, ćao.

Kaže veliki pozdrav vama i mojim braćama Nemanji Željku od sestre Dese. Vidimo se uskoro, volim vas puno, sa pjesmom od Emira Habibovića, Zar je ovo kraj? I kaže hvala, a hvala vama što se pozdravili.

Pozdrav od Vite, za mog oca Željka i strica Nemanju. Čujemo se sutra, lepo spavajte, pozdrav. Samo pozdrav za mog sestrića Nenada Dinju, volimo te, svi čekamo. Ovamo je sve po starom, Jovana je diplomirala. Sad će da upiše master. Ema, tvoja lepotica je mnogo pametna, voli te, tetka Keka. Pa mi priča u čašicu ljute, da si ista za nas najbolja. Pozdrav mojoj Tanjici, voli te tvoj Taju, zdrži još malo da ta agonija prođe i onda ako Bog da u novi život da pođeš, laku i mirnu noć ti želim, čujemo se sutra. Kaže ako može ćerka od Asima.

Ćao, veli naš, kod nas je sve u redu, mi smo kući i odmaramo malo, mi mislimo na tebe, još malo pa se opet vidimo. Budi dobar, nemoj da izgubiš nadu, mi smo tu za tebe, volimo te najviše, fališ nam tvoja Saki i Elena. Dobro, bilo je to to, a sad može i ovo da slušamo. Ajde. Opa. Veliki pozdrav za Rokija i Vladu od Mirsada. Ima li vrućine kod vas, kod mene klima hladi, nedostajete, bratski pozdrav za vas.

Petra. Pozdrav za Petra Kovačića, Snajkino. Prošlog ponedjeljka Mića mi je doneo tvoje pismo, a rasplakao si me. Hvala ti na svemu, drži se i ti meni, volim te najviše, ne brini, bit ćemo još jači, obavezno javi ako ti bilo šta treba, nemoj da me brineš, znaš da je Snajka emotivna. Ročko, spominjali smo te neko veče, bile slađe jako tetke, baš ne bilo lepo, nadam se da si ubrzo sa onim tvojim i da zajedno ove teške dane pobeđujete. Veliki pozdrav i laku noć ti želi tvoja Snajka. Druga braća svi vole se, ali nisu. Kaže, šaljem pozdrav za brata Pitinu od brata Jortaka iz Mitraje. Drži nam se Pitino, gledamo se što pre, budi jak, volite brat Somilica i mrzite brat i Mitraje. Drži nam se Pitino, nazdravili smo vala i za tebe, krvi moja, volim te. I pesma za Pitinu od brata Comilice i Mitra je crno i zlatno. I hvala što ste podržali radio.

0: Darko, moj ljubavi, moja, sutra ti dolazim u posjetu, imamo još dva dana do suđenja, budi mi jak, voli te tvoja žena najviše na svetu, Dajana sestra tvoja te pozdravlja, veliki pozdrav za Luku, također budite jaki, sve će proći.
1: Ja krenem oko, on tu za mnom skokom, za mene bi život dao i kuću.
0: I imamo kratku. Izgleda nemamo.
1: Ali nisu iste kese. Druga braća svi vole se, ali mi.
0: Ajde, provamo još jednom.
2: Ej, ljubavi, volim te najviše na svetu. Lepo mi spavaj, lepo sanjaj. I da, vidimo se sutra, ljubim.
0: I imamo još jednu.
3: Ti si moj omiljeni tata, bila sam danas, juče sam došla u banju, baš je danas bilo lepo, prvi dan isto je bilo lepo, kupala sam se danas u bazenu, jedva čekam ti da se vratiš, mami je, mi ćemo stići na mamin rođendan, jako hoću da mi se vratiš, bila sam u parku, baš je tamo lijep park, slikala sam se negdje tako na raznim mestima i baš je bilo lijepe su ispale slike i volim te.

0: Kaže, Roki, želim ti i Bogu se molim da dobiješ posao, znaju li oni da je takvog radnika teško platiti, tvoj prvenac. Ljubavi moja Samuel, samo sam htjela ti kažem koliko te volim, koliko mi značiš, svaki dan s tobom je poseban, nedostaješ mi, jedva čekam da te zagrlim. Čuvaj mi se, nemoj da brineš, ni jedan zid na ovom svijetu ne može da nas razdvoji. Moja ljubav prema tebi je beskrajna, tvoja Dona zauvek.
1: Pa novu palim da zaboravio ne bih.
0: Laku noć ljubavi, lepo mi spava i sanja i volim te, mislim na tebe, bit će sve dobro, sivo srce.
1: Ja bit ću sutra bolji čovjek.
0: Pozdravljamo brata Dacu, Luja i Saleta, čeka i voli vas brat Džigi.
1: Oko mene sve, ceo život je laž.
0: Roki, volimo te nas dvoje, nismo se svađali ovaj put, ha

0: Šta kaže dalje? Laki pozdrav za tebe i sretno sutra da se što pre vidimo, tvoja Jenny. Aj čekaj, prvo jedna kratka.
1: Puno je da čekam da dođeš kući. Mi smo u banji, bili smo i danas i uče u parku, bili smo i na bazenu, jeli smo sladoled, baš nam je lepo. Danas smo se penjali na one penjalice i šetali smo više, baš je lepo vreme, nadam se da je kod tebe. Laku noć, lepo spavaj i sanji najlepše snove. Volimo te svi puno.
0: Reci što me gleda. Uroše, Tara je, volim te, nedostaješ mi, čuvaj se, čekam te. Ja rastanem svu. Veliki pozdrav za C4, velikog papasa, Crnogorca, Nikolu Ćapija i ostalu ekipu. Toki moj život si moj, tvoja Iva.

0: Liza Bruda Marka od Tamare bit će pjesmica Svađalice moja mala.
1: Kaži, zašto tako?
0: Za Nešu Dinca od Tetka Slađe, Ema je ista, ti samo što je crna, nedostaješ svima. Pozdrav ljubavi moja, volim te najviše na svijetu, ne brini ništa, znam da brineš, držim svoje obećanje, mislim na tebe, stalno fališ previše, ljubim oči kao nekad, čuvaj se, pozdrav za društvo i sobe, Jasmina Dren. Matori vežba i treniraj, znaš ono, kad nema što da radiš, radi na sebi, tu uvijek ima posla, volite tvoj prvena.

0: imamo govornu poruku.
1: Grüße nach dem Abend. Ich begrüße an Papa. Hallo, uns geht's gut. Wir vermissen dich. Hab dich lieb.
2: Hallo, ich hab dich heute vermisst beim Schwimmen. Hab dich lieb.
3: Hallo, mein Schatz, wir denken an dich. Die Sehnsucht ist groß. Wir können es kaum erwarten, dich wieder in unsere Arme zu schließen. Wir lieben dich. Schlaf gut, gute Nacht. Bussi.
0: Mom unuku Stevi želim puno zdravlja i sreće i da zna da nije sam, da smo svi uz njega i da vodimo računa o deci. Volete Mica, Kika, mama i baba Neda. Ne, baba Nada. Za Petrova sat i vrijeme prolazi i ovo će proći. Uz tebe smo, Alen. Za Petrova volimo te, Alen. Za Peru Kovačića srećo, iako si rekao da je kraj, duša me boli kao prvog dana hapšenja, loše sam, ne mogu ovo da izguram, volim te i želim te, u mom srcu si zauvijek, pregurat ćeš ti ovo, žao mi je zbog svega, nadam se da će ti čuti glas još jednom, Nevena.

0: i za Tanju od mame bit će pjesmica Mamino zlato od Nadice Ademo. Imamo kratku govornu.
1: Zdrav za mog dedu Dejana.
0: Kaže dobro večer radio, ovdje Kristijan želi da pozdravi svoje starije, budite dobro, čuvajte se, napolju sve u redu, napolju je sve u redu, ne pravite gluposti, nadam se da ćete oboje skoro izaći, voli vas brat Kića, čuvajte se. Pozdrav za brata Igora i mog brata Darka, budite jaki, još malo je suđenje, dva dana izdržite, pa se vidimo, poželio sam vas puno, vaš brat Sale Gangula. Mnogo gadan izum, pola tone kokaina, Buenos Aires, Argentina, Dina, Balkanski rat... Ćao, Beli, ja i mama smo dobri, nemoj da se brineš, sve u redu kod nas, ja već spavam, tata, zato želim tebi laku noć, spavaj lepo i mama i ja te puno volimo, tvoja Elena i Saki. Pozdrav za Sašu i ekipu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline i pozdrav za studio. Pozdrav od Saleta za Dinju, drž se brate moj, volite brat puno, laku noć. Pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice, budi mi dobro, bila nam je Ema sve dobro. U slobodno vrijeme, ako imaš mogućnosti, slušaj pesmu Moj brat je u tuđini, lako noć, lepo spava i sanjaj, volimo te.

Kaže Stefi, prolazimo avalu, upravo mislimo na tebe, iznenađenje je uspjelo, moram da se pohvalim da je doktorski iznenađenje napravio, puno pozdrava deki i zvezdica. Roki, brate, hoću ti pozdravim brata Roberta koji je tu za vas i za nas. Hoću da pozdravim. Čuvaj se pamet u glavu, vežbaj, pre ili kasnije sve će doći na svoje, baš kako treba, Goca i Cone. Puno pozdrava za mog brata Aleksandra Milosavljeva od brata Gorana, nedostaješ nam puno. Za Petrova Budjak sine, ako može pesma Dara i Opasan, može, hvala što ste podržali.

Igore Dare, voli vas mama najviše na svijetu, izdržite duše moje samo dva dana do suđenja, budite jaki golubovi moji. Voli vas mama najviše, laku noć vam želim, lepo spavati.

Esta pritisak. Kaže, ne zaboravi me, avato moj, sekunde na tebe, samo mi budi dobro, kad možeš ti pozovi, čuvaj se, a mi te volimo i čekamo, sestra Mara.

0: Srdačan i ljubazan pozdrav sinu Begović Sebastijan od majke Ane. Ako se ne viđamo, znaj da sam svakog trenutka kod tebe. I ako se ne viđamo, šaljem ti snagu i puno zagrljaja. Aus Erfahrung weiß ich, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Ich lieb dich über alles. I imamo govornu.
1: Eto, čuješ.
0: Aj, ponovo još jednom.
1: Ne moraš što pre da nam se vratiš, ne mogu više da glumim i muža i tatu, želim da se udam sljedeće godine i čekam te na svadbi. Eto, čuješ. Pogotovo da mi glumi muža.
0: Pozdrav od Ančike ili Ancike i žene Sare, volimo te.

0: si moja ruka. Veliki pozdrav moje sestri Kristini, budi jaka, pazi se, kod nas je sve u redu, svi su dobro i na okupu. Volite tvoja Seka, veliki pozdrav i poljubac. I kratka govorna.
1: Nana, samo ti kažem, volim te najviše na svijetu, sve je u redu, nemoj ništa da brineš, ja i Miška idemo malo da šetamo i eto. Ti si moj kompas,
0: moja mirna luka. Pozdrav od Kane za mog brata Lakija, vidimo se sutra.

0: i da se opet rodim, istim bih putem pošao. Na tvoja vrata bih ljubavi došao.
1: Kaže, dobro večer svima, želim ovim putem se javim mojoj ljubavi. Šone, srcolence moje, tu sam ljubavi, slušam radio s tobom, mislim na tebe uvijek i nedostaješ mi jako. Budi jak, sve će biti okej, obećavam. Volim te puno, lepo mi spavaj, Anđele, bis morgen, tvoja Liki. I kaže, ako može pjesma za Šoneta, bit ću tu by Miki.

Nikola, ti si moj život, volim te do beskonačnosti, naša ljubav je uvijek čekala i za vrijeme čekanja poraste još više i proćemo zajedno i dobre i loše dane. Ljubim, grlim, volim te, tvoja Viktorija. I da vidimo šta sad imamo, to je ovo. Idemo dalje. Roki, još jednom ove noći zadnji put, laku noć živote moje, volim te. Šone, brate, volimo te, čekamo te, dolazimo sutra. Nemoj da se brineš za tvoju ženu, ona voli samo tebe, samo tebe. Pozdravlja te sestra Julija i pozdrav za celu ekipu. Idemo mali da puca, hehe. Za Petra Kovačića, sine moje, ti si moja sreća, moja snaga i ljubav najveća. Jako sam ponosna na tebe, šaljem ti puno zagrlja i poljubaca. Nedostaješ mi puno, oko moje najlepše. Radujem se svakom tvom pozivu i jedva čekam da sve ovo prođe, da mi kući dođeš. Voli te neizmjerno, tvoja mama Boba. Veliki pozdrav za Petrova, Mitra, Armanda, Lakija i Martina. Momci, samo jako, idemo do kraja od vaše familije. Stefi, oko plavo, volite majka do neba, čuvaj se, mi smo svi dobro, devojčice uživaju u banji. Pozdrav za mog brata Darka, volite tvoja sestra Dajana puno, mnogo nam fališ. Ne brini ništa, sve u redu, jedva čekam utorak da te vidim, imaš najbolju ženu u svijetu koja te voli i čeka. Ljubimo Majanu kao da si ti, ona nam je sad tvoja zamjena. Za Petra Kovačića veliki pozdrav iz Nepcima od Pekija i Željke Fripit. Pozdrav za mog Lakija, volite mama. Kaže Lemi, čekamo te, heroj, a ne zločinac, sve po starom, drž se. Pao nam je tiket u 90 plus Riđi i kaže pesma Kume brate. Ajde, kaže, kaži u etar da svi znaju. Uđete na Facebook grupu i tamo malo čačkate i odmah nađete kako se podržava radio. Znači, Facebook grupa se zove Cafe LG Pozdravi za zatvorenike i jedan od postinga piše kako se podržava. Možete da uplatite na Radio Orange ili sa PayPalom, što je najlakše, onda nemate neke troškove, ili da im pošaljete pare na račun. Sve piše u Facebook grupi. I znači, uplatite samo jednom, nije potrebno svake emisije da uplaćujete, emisija je besplatna, ali pošto Radio Orange ima problema sa Kintom, država se nešto pravi blesava i ukinula subvencije, onda gledamo kako možemo da podržimo naš dragi radio. Znači, radi se o 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, svejedno koliko imate, uopšte se ne radi o tome, radi se da se vidi da masa uplaćuje i da je radio važan, a ne samo ova

Dragi moj brate Sale, volim te puno jer čekam da te vidim, raspust je, deca su sa mnom 24 sata, ali za 5. avgust smo se dogovorili, Miki i ja, da on ostaje sa njima, a ja dolazim. Puno mi nedostaješ, jedva čekam suđenje, u mislima si mi, srcu u molitvi uvek, deca stalno pitaju za tebe, Peki je trebao da dođe, ali ipak neće još, ljubim te i volim i do skorog viđanja, tvoja sestra Jerina. Laki, želimo ti svu sreću sutra, Laki, i nadamo se da bude sve kako treba, ljubite tetka tvoja. Veliki pozdrav za Dinju i Nikolu Rajaka, Roki. Dragi Batanešo, šaljemo ti puno pozdrava, svi smo dobro, nadamo se da si ti dobro, mnogo te volimo, znaj da ti šaljemo svu snagu, da sve ovo brzo prođe, to ti žele Kaja i Kiki sa Ujkom Igorom i Ujnom Gocom. Za Nenada Stankovića, dragi Nenade, šaljemo ti puno snage, veruj nam, sve će ovo brzo proći, to ti žele Bogdan i Kaja. Pozdrav od debelog Brajka za najzgodnijeg Brajka, jedva čekamo da se ispričamo, Brajkec, drži se, čekamo te za Brajk.

0: Za Petrova, Dejana i Stefana, volim vas najviše, izdržite do kraja, momci, volim vas najviše, ako može pesma Cobi, nikom ni noćas kao meni. I hvala što ste podržali radio. Za Peru Kovačića, sreća, loše sam zdravstveno, imala sam pre neki dan problema sa srcem. Čuvaj mi se tu, mnogo mi nedostaješ i nemoj da se brineš za mene, bit će okej. Okay. Ljubim te, laku noć, Nevena.
1: Mami, mami, mami, mami, nosi zlato. Hvala Bogu.
0: Malo Kika, nisam uspio danas da dođem u posetu. Dolazim u utorak, budi jaka, znaš da moraš. Volimo te, Darko, Jelena. I kaže, Kika, to je Lena, kako se smeje. Volimo te i da čujemo kako se smeje.

Mnogo sam te poželila i jedva čekam da te sutra vidim, tvoja Lika. Poruka za Aleksandra Milosavlje. Ljubavi moja, lepo mi spavaj, mene sanjaj, nemoj slučajno sanjaš nešto ili ne daj Bože neku drugu i molim te sutra mi priča šta si sanjao. Nemoj samo da kažeš da sam se svađala u snovima, ha ha ha, ali poslije svađe sve je slađe, ljubi te, voli žena tvoja najviše. Nekad zatvori nije loša opcija, a? Kume lemure, despot je tvoja kopija, kao da si se oplodio, kao da si oplodio štampač. Vidjet ćeš uskoro, čeka te ladno. Ladno, kad sletiš, riđi, pesma Rodio se sin.

Šta kaže dalje? Kaže, laku noć drugom Mirsadu, ljubomorna. Za Petra Kovačića, sine, lepo spavaj, još lepše sanjaj, volite puno, tvoja mama Boba. Pa onda kaže, kod nas sve ok, laku noć i želimo i ljubimo te. Pa onda kaže, ako može pjesma, daj vijac, uvijek ću biti kraj tebe, ti si moj život, volim te puno, jedini moj i govorna. I da, šta ovo s ovom pjesmom, ajde.

0: Imamo kratko govorno.
1: Ojka Sale,
2: ja te volim.
1: Volimo te puno, ojka Sale.
2: Ja.
1: Ovo je za Aleksandra Milosavljeva. Kaži.
2: Ja volim te, ujka Sale.
1: Evo, ovo je Emilija, uki. Uki se postideo.
3: Da, ja.
1: Nije.
0: Laki pozdrav, srećo, laku noć.

Željka Katića od njegove porodice. Budi jak, mislimo na tebe, jedva te čekamo da si sa nama, a bit će uskoro, volimo te, ljubimo najviše na svetu. Tvoja Žaklina, Toni, Atina, Atea i Felix. Ljubav.

Roki, lepo spavaj, mislimo o tebe svakog dana, uvijek si u našim mislima, deca više ne spavaju rano, ostaju budna do 11, pa ne mogu baš sve da ispratim, ali znaj da sam uz tebe svim srcem, šaljem ti snagu, zagrljaj i puno ljubavi, tvoja ćerka. Čuvaj se lepo, spavaj, nikada ne zaboravi koliko te volimo, Roki, Emil Mina.

Kaže, dragi brate Sale, volim te puno, da čekam da te vidim, raspust je deca sa mnom 24H, ali za 5. avgust smo se dogovorili Nik i ja, da on ostaje sa njima, a ja dolazim. Deca stalno pitaju za tebe, do skorog viđenja, tvoja sestra Jerina. To smo čitali, ajde kaj za svaki slučaj još jednom i idemo sad dalje sa ovima. Za Petrova sine, vidimo se sutra, da čekam lepo, nam spavaj, odmori, volite tvoja mama najviše na svetu, također tata i seka isto.

Stevo, lepo spavaj, mojim si mislima, čuvaj se, volite majka, čujemo se u utorak. Kaže još jedna za Brajka, treniraj, pun gas, čekate Brajko da

0: Veliki pozdrav za mog brata Željka Katića. Bato, budi jak, sve će proći, mi smo tu uz tebe. Volimo te, batice moj mali.
1: Svoju dušu daće pod kapome peskom, ponosno će reći kome Bog da...
0: Kaže, bliže nam se taj dan, jedva čekam da osvane 28. i dragog Boga molim da s tobom zajedno kući se vratim i ispuni meni, našoj deci, želju da nas opet vide zajedno i krenemo sve iz početka. Volite lika tvoja beskrajno. Laku noć, anđele moji lepi. Za Petrova je ekipu veliki pozdrav i laku noć vam želimo, vaša familija.

Kaže dobro večer svima, pozdrav za Šoneta. E, majka, ja sam Barbie, nedostaješ do neba, uz tebe sam glavu gore, idemo dalje, zna se ko je ko za ne. Sutra ti stižem, jedva čekam oči da ti vidim, laku noć majkin, lijepo spavaj, tvoja Barbie, idemo mali da puca, he. Deda Roki, još malo krećem u predškolsko, nisam baš srećan zbog toga, ali mama kaže da moram. Volim da se igram i idem na bazen, često pitam mamu gdje je deda, jedva čekam da dođeš da se zajedno igramo, mnogo te volim, šaljem ti najveći zagrljaj, tvoj Emil.

puno pozdrava za najdražeg brata Krešu, izdrži još malo, volim te najviše. Roki moj, naš mali znak, naša reč, naš pogled, sve to živi u meni svaki dan. I kad smo razdvojeni, mi smo zajedno za uvek, voli te tvoja žena. Roki, treniraj, čita, ostani jak, tu sam za sve zet.

Kaže Roki, volimo te, budi dobro, čuvaj se, mislimo na tebe, volimo te tvoj iz Priboja. Za Petra Kovačića, sine, još jednom lepo spavaj, sanjaj još lepše. Sanjaj, jer u snu nema granice, volete Bata Mića i mama Boba.

0: Kaže, ćao tata Nora, i ako budeš mogao pozovi me, jedva čekam da se vidimo i ispričamo.
1: Ega ljudi svakoga dana, nekom žuri, a ja nema.
0: Veliki pozdrav za Cona i Gocu od Rokijevih, mi smo svi porodice i vi sa nama, volimo vas, Ivana i onaj nje.

0: I od Ivane jedna laku noć za sve slušaoce.
1: Davno sam za njima prestao da žalim, al tebe srce prežaliti ne.
0: Bilo je to sve za večeras. Ima još jedan za Petrova, volimo te puno, uz tebe smo tvoji ringi špilci, Dera.
1: Al tebe srce prežaliti ne.
0: Znači, idućih sat vremena će biti muzike za vas, a mi se čujemo opet